0: 生さん、なんで新章ズームした？朝で朝酒朝湯が大好きで、それで新章ズームした。あもっともだあもっともだ
1: あもっともだ
0: あもっともだ
1: あもっともだ
0: あもっともだ
1: あもっともだ。